0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Vijetnamski kolekcionar postao je vlasnik najveće flaše viskija na svijetu. Viet Nguyen Dinh Tuan kupio je na aukciji flašu zapremine 311 litara sa 32 godine starim Mashalana Single Malt viskijem za 1,1 milijun funti. Prethodno anonimni vlasnik najveće svetske flaše viskija, koja je visoka 183 cm, bio je vijetnamski biznismen koji već posjeduje kolekciju žestokih pića vrednu više od 150 miliona funti. Viet je bocu kupio na aukciji u Edinburgu, a sada je dobio i sertifikat Guinnessove knjige rekorda, koje potvrđuje da je, dakle, najveća na svetu. Viet je inače dugogodišnji kolekcionar retkih žestokih pića i mnoge posjeduje, od najređih i najstarijih flaša konjaka i viskija na svetu. Daniel Monk, trgovac pićima na veliko, organizovao je aukciju. Rekao je da je ova boca sa viskijem nazvana Neustrašivi u čast dostignuća 11 pionirskih britanskih istraživača, čije su slike prikazane na etiketi boce. Neustrašivi je najnoviji dodatak Vietovoj kolekciji, koja već uključuje kolekciju viskije iz 1926. godine, a također Viet posjeduje i najveću flašu konjaka na svetu i najstariju flašu viskija, za koju se veruje da ima skoro 150 godina.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Može li se slomljeno srce bar malo zalečiti i na koji način? Ovom temom bavili su se istraživači i lekari koji su tokom kliničkih ispitivanja otkrili nove moguće metode lečenja takotsubo kardiomiopatije, odnosno sindroma slomljenog srca. Istraživači su sproveli prvo kliničko ispitivanje ovog tipa na svetu koje je posvećeno takotsubo kardiomiopatiji, odnosno zdravstvenom stanju koje je mnogima poznato kao sindrom slomljenog srca. I taj sindrom može da uzrokuje promenu oblika srčanog mišića i njegovo iznenadno slabljenje. Uglavnom, zdravstvene probleme izaziva jak emocionalni ili fizički stres, kao što je gubitak voljene osobe, a pacijenti mogu imati i simptome slične srčanom udaru. Istraživanja su pokazala da se takvi ljudi zapravo suočavaju sa dvostruko većim rizikom od prerane smrti. Kod nekih pacijenata zabeležena je srčana insuficijencija, što podrazumeva simptome kao što je umor, ali i kraći životni vek. Za tu vrstu starenja nema leka. Ipak, sada su lekari na putu da odgovore na te poremeće posle saznanja iz prvog kliničkih kontrolisanog ispitivanja sindroma slomljenog srca. Ispitivanje pokazalo da su aktivnosti kao što su plivanje, vožnja bicikla i aerobik uz prilagođenu kognitivno-behavioralnu terapiju od pomoći pacijentima već posle 12 sedmica.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.